sincero, tôi mang lại danh lòng tin vào những việc sâu sắc, xem tình đôi tình là luôn là tôi, đau lòng nhưng mà tôi, tình người kết đã tôi, tình này là lời, họ lại xem tôi như con thơ, đặt đôi tiếng lấy tôi mong chờ, sẽ vì tôi mong mơ, vì tình yêu này tôi tôn thờ, tận tình từng vỗ tay, trở về với cung mặt.